Buak maneh pangnak kita murunan itu jalan pikeun jalan maut maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jail ulah ganggu ka kaula kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kamana karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur cekap cekap. Wah, wow, mun geung cekap nanti

0: pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna. Jelaran anu dipika guru pisan yeye dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidig lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan. Sarios kampung tumaritis desa Kenagorowong.
1: Ya. Cing, kakang ilang kada kitu usu. Urang ngepak barang itu. Panen deuleu wae cu.
0: Oh, ngan geus diborongkeun teh ka Pa Haji Rono deuleuh cu. Atuh si gareng tomat.
1: Si cepot wortel.
0: Ih, aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana.

0: aja.
1: Uluh, kanyerian naon paduka?
2: Kanyerian naon paduka ditampi ku istri. Bilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet tujuh telebu.
0: Lain soal ku awewe.
2: Perkawis naon?

0: Asyur. Anu kerhees yang jai meninjengir ngadenge eta atangamu. Alah, pokona mah anu ngagayot dina calana mah mulai bau kitu di mata nyeri beuteung mah deuleu. Tita tadi oge di bejaan ku dewek entros stop pel stop cret. Pel stop cret entros stop. Entros stop. Sudah tersedia di warung-warung yang terdekat. Nyaon cik euy? Lah, di leuweung kieu mah palang siang dieu. Di cai una jaya di darat jaya una nu celik di sirah cai sangra timut putih bumi mengaba nyuming kem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur jurig di dieu kawas di ditu we jurig teh balalageur nu mere nomer nu mere duit. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdratullah nun gusti kula nada papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mancurung tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh. Muga-muga we ulah jail ulah ganggu teu wana teu wani teu wawuh wana wani wawuh. Ulah.
1: Hei. Ulah kaget kalau bakal tumaya ye. Lir pendek.
0: Nyatana ye Senopati jara denta anu dina waktos eta pikeun naratas jalan. Lah. Aya naon Astra Jingga agan aya buta aya naon jang aya buta pak weh dewele naon aya buta siah di mana dio ada aya buta di mana di dio di teoh naon teoh lanu teoh basa kuningan mah kitu rek teoh kalebak teh mene 3 meter mene. Aduh, ampun. Ya, naon? Di mana siling? Iya di laneuh. Keur naon siling? Ngaheujeun. Ala eueuh cai sia keur halodo. Mun bae ku taneuh garing. Moal teh kulit cak-cakan sia.
1: Ulah kaget kula bakal tumanya.
0: Cepot itu sen nyawe keningan ayah buta wah ayah lah.